0: onso no nisio
1: na woni orachichifo bia na nhyasofo ansam den mu no woni orachichifo bia e na medwen so ewfu a wawu dada no ta ye yesi nipa a wodaso tete ase no na de oyes no onbe no no ene de onya maaye a onya nhunu no ye bone a oye no wiase no na mehunu obre nyina na adwuma yemu ye die nyina anso se no ho e na obi ne ne yonko etwe ne nkuno yesu ye ehudie ne dadwene hunu okwasi apompon ne nsatena ho na odi ono ane honam kom ye kakra yesu ne obre ne dadwene hunu bebre na mesame hwe uwiase ehudie oba ko wo ho na obi anka no ho nso oni babema ana oni abema nenso ne bre nyina ne awie ahunya nso me nani na hwanpo na mebre na me kame me kra ne pa mama no yenso ehudie ne ohabone no no be no yes ne baako efise won bre mu aketua pa e wo homa won na so ohwe ase a obaako be ma ne yonko so na obaako fo a ohwe ase a obi nka no ho e ma no so enue bio se be no da wo ho ye won hye na obaako fo de ne ho be ye no hye sen na so obi toa obaako fo a ontimi nyina nenso be no ni no beti ase na praya a waka abu mu no emu ntem fanyinam abrante wo ahia ni nyansafo sene ohina kokora kwase a ontia futu obio na obi firi neduafo dan mu bidi hene enso wo wo no ohia ni na hini asase no so mehuna ati asefo a wonam owiase nyina ni abrante wo afofora obejina na nan mu no oman ni nyina wo a odi nanim nyina ni awie enso wo a oba akyire no ani nyina ho na yenso ye ehuhudie ne dadwene ho
2: Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume tosu mienu iti edio nunchi. Mu bako sene na ochi bako ni yeye no. Biti miyatua Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume tosu mienu. 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Hezekiah e yare uwyo yade. Yemo osbao difo Isaiah bani nchain. Ebe kanchire ni se. Se eradisi enye. She ufie nsamansie na ubewu. Na wunya nkwa. Adofu no msiye tuye nishwe yechia. Ede nanu fiada itwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Aye kakra kakra. Wa ube huseni ya ebedi denipa ufiade nyumrene. Nipa beguho no mo etu nyom esu nini ya ekika hunyina. Na seni ya ye kani ifnube edenu onkwa minamu. Se base ifiade twemwa mimi nda obehusa no panwa na inipa na owuo ne edno ekoche amnemu kwesiade yekọ na ase asori ne no na ya na mibisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell this will be ko hell a na se yekọ da ase a na yani age se okọ ada e two places se wan sie sie ohu a ubekọ mu baako na wahwe ya no akoposisa minimu se enemi ba bewu a enkadi ade e na meye what would you consider the most important thing to do edi ade pa na nka obe fa ne se ya se mehia wo so ye ho ade penimfo se ye de ehia ansane ya ne efata ni penu pitne wiase edu brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikokofuo mede mama yire ne mema mabro sai meka ne ade na fe otwutwi na ni ase na osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wiase wanmie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a yede beko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi nini ya kikaka hon enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi enimu se ubi huwa adie hiyan paa wasa uye nise boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi ni nina acheo nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Di okata ne mrato so no nye from. Ne mum di okanu oja no nyankopon behu no mobo. Ojontofo no suma ye tiase wo enyom abiasa mienu nchemu ba koni mienu no. O se enhirane de odi ne mrato afri no. No akata ne bonne so.

ogidie ne awrehye mu se urade be kan ho se ne be betumi aboa wo enye tume so nya ho den so urade ho ho e mo mpa urade tumfo e hira wo bebre se nanso de aba wo nan ase e bo mpa de wo nsemu a e be e hye wo nsa urade fo tumi no aho de nyina taakire ne nye yetiefo ye e da waso yesu dimo na e bo mpa e amen. Na hotwe ba kunu nyankopon adom ye hwe asema watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ina omasi ejina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nye mre na esu adomo ho. Ufaso a abobe wati wati wafuru honi

0: kwenye chila enemo efri amenye ne musadi ya tiendei. Enti mungu chwa mwakuma chetia na monsine mwakumbi u. Na euradi mwinyankopon ye nyami mwinyankopon ni euradi mweuradi. Unyankopon kesi eno. Utumfuwa ni huwe huwa. Onfe nipe ni na onya demo die. Ubu atema yuisi ya ni ukunafo. Na odo hoho maneduyane ni nkata hon. Enti mungu na hoho. Efisamu ye ahoho miziri wazasoso. Euradi unyankopon nesuru no. Ono nasom no. Nane hon nabata. Nene di hon tam naka. Onene wa yeye. Na onene unyankopon wa. Waye niema kesi ya ee huwa. Wenye huni yama wo. Akre diyo son na wana nanumdi sani kwa mizim. Afi, euradi unyankupon.
1: Wasem. Radi mimpaye nisa obe humegu wasem so. Na ye mkwa. Na sumjue. Na ye nshira. Ama ubi biyara uti wa Yesu Kristo demo. Radi ye dawasi wa Yesu demo na yebo mpaye. Amen. Dofunom. Se. Esha disuye biyase ya otu jinse the broad and the narrow way. Kwa nte tretene kwa hiyan hiyan. E din kenyashe few in the narrow way. Nipa kakrebi na omonam mkwa kwa inso. Kwa hiyan hiyan no. Ayeko mkwa mono. Ene yeko ye ni mkakra. Ipesi yeshe followers in the broad way. E nipa omonam kwa nte tretene suno. Enuna ipese ene yeshe. Timika mati nsempano iti ensong. Nchemu dumi ensa. Ose mwishene opuno tia tia nomo. Na opuno esone kwaya etreni dieko oseye mono. Na wawo sheni mono. Eye pi. Baby hakinkei maayete ya siyese humumu niema ye niema emwe tu papa apa. Na niti ya siyenso enyemre emwe dipa. Nye wangwa se Yesu kachire Nikodemo osise. Ichwaseye wofufro. Wofufro. Eni die, mekomi mami ye mu biyo na wasan wumi ana na Nikodemos no ntease. E hum humu asem emu nene ntease edi. Se nti sa padia, Yesu Kristo, yanku pomba ufri sra hima mu baya o dini mkwambe tu homa da samenye na. Ono no okase yo, no okanchire yense, yen sheni oprontia tiano mu. Na oprontia tiano eko mkwam, eko daye ni jie mu. Eko daa hontomo. Na puna eson, ene ekwanya etreno die. Eko seyim. Nipe guwa omo tremo. Ensio, ensio, ensio. Adi cheni adisaye enyase mkitua. Enso, wawo sheni mono, eye pi. Wawo sheni mono, eye pi. Adenti na wose basa, uko baby. Ya kanchi wose baby ya ukrono. Amna kesi yebi oho, udi uke druwa ube tomu. So, chongo, wako akotoa minanu. Uko baby ya disambo desi wose ija. E woho, ukwa, ebeshe uka. So, chongo, nwako, naka nashi. Senye humumu niema ne mwe dra. Adenti ya sieno, edie hiya domni. Se weni be brepa na ube tia siya. Adi nti na yanku pwa kanchire nse. E kwen bi ohoa, e kwa unkwam. E kwa heaven. Kwa ni jiemu forever. Ne kwen bi nsu ohoa, ku uwe ni ewe yemu. Ne ni pe pisi, yen di di ku uwe muno. E waa ni epe. O kanchini kamba kwa waa ni ekro. Adi chini adi sa nsu nipa kwa neko. Omuto jiemu saa. Omuto jiemu saa. Mibusem iti. Do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine unipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Menye majwine soso ne mwajwine. Tinipe uwia si nina. Ubia soria. Kwenbia ofaswa. Ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa niema beko iya mano. Omfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno ye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisuno ye wajwine sesa kwa niye. Nesuwe wiene.

sine nim no pa mu chew na no nyamsema e mekan minim ne ba me so ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pie gya sori ba nko kan chiro mo magya ni nyina se omomra enfonso na meyeye ifi na kro min prichi sa biu mu nyina momra sori e na so fo bi ankesa na ombe ye yesu a ti ohwe esuafo a aka no Peter James John ni omu nyina no kan chiro mo se monso mopese mukubia na ekwan a omufa so koye no entrom eda ho ti mosu mopa mo ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astopu wo kwa mo wontumi yedai enko obonsa betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidufo mpo obi a obi gya ne ho ama bonsa mo ye consider ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie Nin sorry aba bosom shisha asie ne de okoku wu hope obetu ani na odaje. Enye me besu heavy kwa no toso. Aje se wo weta so se Peter. Eje wo akiri die ne akọ hefa. Heavy ne pese ekro. Ye jai pe ye ko hell. Ye nye krado se ko deje forever. Ne etremu ensio, ensio, ensio bi mada. Yesu wa ne no okro. Praise the Lord. Empire ne se ko ejine se be yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na uncho wenyewebe nkuma nase nifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkain bako nonka hon. Osina edifu atrofo nsu wa umaino mo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wongu. Nwoji wono mpo. Nwode wo seya eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wanhushi sem nwechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onema ni bre yesu dinadasem, ebe pe mohon faso. Wone fritite, wantemu wo entri mchansye, na wonseye entonko. Weye kokoba, unyanko ponam na kwa so eboye. Se difo atrofo enye ne no omo shaase tete no no omo ho nte ne nsusu e wa kirekirefo atrofo e wa difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo a omo buwias be bia be fa bia e bi ho e bia be fa bia omo bu ho se cham iti obi a upese ukọ heaven no So when tie heaven semwa untumi nko ema wonye enye ye. Ose san krofo no de oseye fekusem ebeba be shemu. Wa pawrade a woto won na oje won no mpo. Na de oseye abantentem aba won ho so. Ose Peter to ne boa se kirekire mso omu ya trade fo. Omu ya tra kirekire fo. Omu ya tra sofo. Omu ya tron se mpaka fono. Omu se waa niepe. Ti nipa bebre. Ebe di wan hushu se mnechi. E niyama omu ye ni ni treni mkura. E mfa kwa mkura. Nususo no omu ye. Fawwe bra. Mi ye se fankuto bra. Fawwe bra. Fanka chadye bra. Fawwe bra. Fawwe bra. Na sa niyama na omu di echire no omu ye. Ti ombe di wan echi. Na wanti. Obeka no kre kwa no hon se mwone. Ti ubi a woka no kre di nipa kwa mkwam. Emi nipa di on hufi bwone hon. Na omu bata tine ne kwa heve no. Omu shwe musa usu mwaye nyamsum chen chen chen. Nyamsum su mwaye ni se de. Basa de hwane be nyamkwa. E nipa pa usu beti miye ja bwone ye. Wiasi we mo. Oh sofu. We de mpache wo. Teso na wasema woka ndiye. Uditra nwe didi enene kre se kakra. Na we are same way we came pa na woni na mukura nyen tete na otete awozo onye ebone chire bible baby yesu ti atete aso aye bone eti yakopon asemo a eye papa ni pepi omo mpe omo